0: Mami for my last call ano. Mi time aso mum there. Hello, mi bache wodi ne baby of referee.
1: Good morning.
0: Good morning. Julie. Na ogo sehi. Na baby aboko.
1: Ben
0: yankopon na se mi sumi ho ye.
1: Yankopon
0: shira bebre se anopa bia wodi ofidie ne etu asempa wotie ye. Na mpa ya mebo ne se yankopon ma dia o ma mi no papa o fe mo no wo mfa sa die ne mo Yesu Kristo de mu.
2: Amen.
0: Adie bia da stop wo mu